дорозі до неба. Шлях нелегкий, тяжкий по дорозі до неба. Скільки сліз я на ньому уже пролила, скільки болю, знущання знести було треба. Часом павши лежала, бо йти не могла. А коли було йти, мені зовсім не сила. Лютий терен подер руки, ноги, лице, я кричала, благала і слізно просила: «Спаси мій, поможи, я прошу понад все. Ти схилився наді мною, о Боже мій сильний, витер сльози і кров ошкрузло обмив, обережно підняв і на плечі надійні, як овечку знесилену вщент, положив і поніс по тих скелях стрімким та колючим, по дорозі, яка не під силу мені. Я лежала спокійно на плечах мучих, лише інколи всхлипувала уві сні. Мені снилось дитинство і мамині руки, такі рідні й ласкаві, голівку мою ніжно пестили тихо, і всі мої муки враз щезали, і гарно було, мов раю. Мене ніс мій Ісус, і несучи він промовив: «Не хвилюйсь, я з тобою, дитина моя, шлях це твій, я тобі його сам приготовив, та не плач, бо в руках моїх доля твоя. Я тебе проведу через випробування, буду силу давати, щоб могла ти пройти, щоб достойно могла знести всяке знущання, щоб могла ти свій хрест до кінця донести. Підбадьорся, не плач, я держу тебе міцно, сильно дорого доню купив я тебе, щоб ти в царстві моїм утішалася вічно, коли церкву свою я візьму до себе. І я вклоняюсь тобі, о мій любий Спаситель, щиро вдячна тобі я за шлях мій такий. Ти веди, направляй, будь мені утішитель, щоб могла я пройти цей нелегкий шлях мій. Амінь».

Вірш «Святе місце». Коли перечитую я про Мойсея, про землю святу та про Божі ідеї, то завжди я згадую того Івана, в якого життя було дуже погане. Бо надто любив він палити і пити, та часто дружину й дітей своїх бити. Майно своє все він безцями розтратив, крім того, ще й хворий в лікарню потрапив. Його там кололи, бо так лікували, та вийти із стану такого не дали. І так вже на нього диявол насівся, що навіть хотів, щоб із світу він дівся. І тільки тоді, як звернувся до Бога, покращила зразу життєва дорога. Почав він до церкви з сім'єю ходити та Бога від щирого серця любити. Прийняв святе хрещення він, потім жінка, і в хаті їх стало і весело, й дзвінко, бо кожного вечора слово читали, а потім пісні для Ісуса співали. Колеги його почали поважати, бо став він найкраще усіх працювати. І якось йому після богослужіння пресвітер сказав: «Ти про вічне спасіння готуй для нас проповідь. Можеш свідоцтво сказати про себе, чи Боже пророцтво розкрити, як треба, про дні ці останні. А скажеш в неділю на зібранні раннім, бо став ти на курсах біблійних навчатись, то треба до праці тобі прилучатись на ниві Господній. Коли приготовиш це слово сказати, мене повідомиш». Готовив він проповідь, мабуть, 3 тижні. Кіоски відвідав у Києві книжні, бо там продавалася література, в якій освітлялась духовна культура усього народу. Бо ж треба сказати і на фактах, крім того, усе доказати. Коли підготовив, то після роботи до церкви пішов однієї суботи. А як поверталися разом додому, то він повідомив пресвітера в тому, що проповідь в нього уся вже дозріла, і він приступити готовий до діла. «Це добре», – промовив до нього пресвітер, – «нехай тобі завтра попутний дме вітер. А проповідь скажеш ти другим уранці, якраз в нашу церкву прийдуть новобранці». Бажаю Господнього благословіння, щоб добре пройшло в нас це богослужіння. Прийшовши додому, почав розважати, щоб дітям і дружині не став заважати, бо проповідь треба хоч раз повторити та в пам'яті добре усе закріпити. То вийшов в город на те місце, де густо вродила велика та гарна капуста. А ось помідори висять, огірочки, неначе на лавках сидять сини й дочки. І почав він до тих качанів промовляти та думку свою їм усім викладати. А проповідь став говорити зі вступу про те, як попав на дорогу відступну, та як у дитинстві батьків він не слухав і погруз у гріховнім багні аж по вуха. Бо дуже любив він палити цигарку та пити горілку за чаркою чарку. І стала сім'я вже як бідна голота, та Бог їх всіх витяг із цього болота. Тепер вони дуже щасливі у Бозі, бо йдуть по правдивій Господній дорозі. А потім і тему розкрив послідовно, сказавши, що жити лишилось недовго, бо час вже останній для всіх наступає, і заклик Господній гучніше лунає, щоб всі навернулися хутко до Бога, ще поки відкрита спасіння дорога. Він добре розставив, де треба, акценти, і боговідступність розбив на проценти. А на закінчення мовив сердечно, щоб люди в цім світі не жили безпечно, та щоб не згубила нікого спокуса, то треба звертатися всім до Ісуса. Бо тільки у нього є вічне спасіння і щастя, і радість, і благословіння. Скінчивши промову, пішов він до хати, бо треба було вже всім спати лягати.
На ранок, прийшовши в будинок молитви, відчув на собі він, що ніби до битви йому треба стати, бо сильна напруга на нього напала, коли вгледів друга, що сів в кінці зала. Бо з ним колись пили, і навіть в дитинстві всім шкоду робили. Коли ж до Ісуса Іван навернувся, то зовсім від нього Петро відвернувся. І хоч вони поряд один з одним жили, та більш між собою вони не дружили. Петро на Івана казав, що він штунда, і таких відправляти туди, де є тундра. І ніби Іван, то є ворог народу, бо всіх закликає йти на свободу. З Івана Петро той постійно сміявся і навіть убити комусь там поклявся. Коли так Іван із думками боровся, не щувся, як час промайнув, і готовся, почув він, виходити слово казати, коли цей псалом перестане звучати. Останні акорди повисли в повітрі, і регент-пісенник закрив на пюпітрі. До кафедри став наш Іван підніматись, і дуже тривожно почав хвилюватись. Бо як підійшов, прочитав на таблиці: «Це місце святе». Тоді ніби з полиці на голову книжка велика упала, та як ту комаху його розтоптала. І так почали в нього ноги труситись, що стали коліна одне з другим битись. Із Біблії ледве зумів прочитати: «Покайтесь!» А далі не зміг дочитати, бо глянув у зал, а в нім повно народу, що не вистачало усім кислороду. На 300 сидячих, стоячих десь 200, набилося так, що ні стати, ні сісти. Прийшли вчителі, лікарі і військові, бо дні ті були того часу святкові. Хотів він їм дуже хоч слово сказати і на вірну дорогу до щастя вказати, але не зумів, бо щось груди здавило, а горло неначе вогнем все спалило, і в роті засохло, немов у пустині, і багато мурашок полізло по спині. Хотів із конспекту їм щось зачитати, та літери стали, мов коні, скакати. А серце у нього так битися стало, неначе у кузні клепання настало. Ще й піт, як з відра, заливав йому очі. Стояти йому не було вже та моці. Десь ділись думки, і в голові стало пусто. Сказавши: «Це, Ваню, тобі не капуста». Почав він сідати на лавку, та бачить Петра, що іде наперед він та плаче. Прийшовши до кафедри, впав на коліна, і плач його тут перейшов в голосіння. А сльози текли, як в малої дитини. Благав, щоб простив йому Бог всі провини. За ним вийшли каятись ще душ із 40. І тут на Івана напав чомусь сором за те, що не зміг він нічого сказати, хоч вийшли й покаялись навіть солдати. А після служіння і молодь, і діти вручили всім тим, хто покаявся, квіти. Іван поздоровив Петра із цим святом, і благословінь побажав він багато. Додому йшли разом обоє щасливі. Іван запитав у Петра біля ниви: «Як сталося, що каятись вийшов ти зразу, хоч я ні одної не вимовив фрази?» Петро відповів: «Ти прости мені, брате, що лиха накоїв тобі я багато, а вийшов я перший тому, що ще вчора, як тихо лежав у твоїх помідорах, залізши в город твій капусти нарвати, в цей час ти і вийшов її промовляти, той вислухав проповідь всю до останку, яка не давала заснути до ранку. Не буде тобі хай це на здивування, сприйняв я твоє те ранкове мовчання як заклик набатний іти до спокути, а проповідь й досі не можу забути».

ось які ми християни. Ворог душу знов поранив, геть упали, лежимо, не співаємо, мовчимо. Сил нема, нема хваління, дух замовк, нема моління, голова поникла вниз. А Ісус каже: «Кріпись, о, кріпись, душа, борися, ти на світ цей не дивися. Гляньмо на Голгофський крест, я спасаю світ увесь і у муках умираю, душу в крові обмиваю, щоби чиста і свята завжди славила Христа. О, як мало мені слави, бо мої діти упали. Хто ж прославить мене тут? Хто любов може збагнуть, коли всі ви знемоглися? Нащо ж я в цей світ явився? Нащо жив я в бідноті? В мене рай у висоті. І за що мене гонили? Часто слухать не хотіли, хоч я істину казав. Усіх хворих я зціляв, я нікому не відмовив. А мені вінець терновий, а мені побої, рани, розп'яття. Душа кохана, встань, гріхами геть побита, ти вже прощена, обмита. Подивись мені у очі, бачить в небі тебе хочу, іди за мною, я Христос, ти християнин, не хтось, тож не падай у відчай, мною все перемагай, слав мене, молись до мене, я дам щастя незбагненне, хоч в долину уведу, на добро, не на біду, може це тоді збагнеш, як до вічності прийдеш. Ну, а зараз, християни, ми з гріхів давайте встанем. Так, ми прощені, святі, тож давайте у житті будем славити Христа, відкривати свої уста, вознесем щиру молитву, візьмем Слово Боже в битву, обережно і з любов'ю, придивившись за собою, по вузесенькій стежині, через гори і долини, ми підемо за Христом. Ось тоді будемо разом.

Христос для всіх приніс весну і радість вічну, неземну. Та скаже серця глибина, гріхом опалена вона. Зів'яла, висохла дотла, весна років не розцвіла. І як оглянутись назад, літа немов відмерлий сад.

по дорозі до неба. Шлях нелегкий, тяжкий по дорозі до неба. Скільки сліз я на ньому уже пролила, скільки болю, знущання знести було треба. Часом павши лежала, бо йти не могла. А коли було йти, мені зовсім не сила. Лютий терен подер руки, ноги, лице, я кричала, благала і слізно просила: «Спаси мій, поможи, я прошу понад все. Ти схилився наді мною, о Боже мій сильний, витер сльози і кров ошкуру зло обмив, обережно підняв і на плечі надійні, як овечку знесилену вщент, положив. І поніс по тих скелях стрімким та колючим, по дорозі, яка не під силу мені. Я лежала спокійно на плечах мучих, лише інколи схлипувала уві сні. Мені снилось дитинство і мамині руки, такі рідні й ласкаві, голівку мою ніжно пестили тихо, і всі мої муки врешті зали, і гарно було, мов раю. Мене ніс мій Ісус, і несучи він промовив: «Не хвилюйсь, я з тобою, дитина моя, шлях це твій, я тобі його сам приготовив, та не плач, бо в руках моїх доля твоя. Я тебе проведу через випробування, буду силу давати, щоб могла ти пройти, щоб достойно могла знести всяке знущання, щоб могла ти свій хрест до кінця донести. Підбадьорся, не плач, я держу тебе міцно, сильно дорого доню купив я тебе, щоб ти в царстві моїм утішалася вічно, коли церкву свою я візьму до себе. Я вклоняюсь тобі, о мій любий Спаситель, щиро вдячна тобі я за шлях мій такий. Ти веди, направляй, будь мені утішитель, щоб могла я пройти цей нелегкий шлях мій. Амінь».

ласкавий, спаси мій, омитися в крові святій, знайти душі спокій. О, Спаситель мій, йду до тебе я, вірю, змиє гріх тяжкий, пречиста кров твоя.

Просіть, і дано буде вам. Сказав про це Спаситель сам. І що шукаєте, знайдете. Чого попросите, візьмете. Молися Богу в пізні ночі, тобі Він дивиться у очі.

життєвій битві, до нього схилишся в молитві. І серце він твоє розрадить, йому нічого не завадить. Бог простить все тобі, мій друже, бо він страждав за всіх нас.

0: уважаемые радиослушатели. Время нашего прямого эфира постепенно подходит к завершению. Благодарю каждого из вас, кто сегодня был вместе с нами, присылал поздравления, передавал приветы и заказывал любимые христианские песни. В завершении нашего эфира поступила еще одна просьба от наших радиослушателей. Если будет возможность, они просят поставить стихотворение про Ивана, которое звучало в эфире в понедельник. Будем слушать это стихотворение прямо сейчас. Пусть оно станет добрым завершением нашей сегодняшней программы. А я на этом с вами, наши дорогие радиослушатели, прощаюсь. Пусть Господь благословит вас, хранит ваши семьи, дарует мир вашим сердцам и укрепляет вас на жизненном пути. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах радио МВ. До новых встреч в эфире, если Господь позволит. Божьих благословений каждому из вас.
1: Вірш «Святе місце». Коли перечитую я про Мойсея, про землю святу та про Божі ідеї, то завжди я згадую того Івана, в якого життя було дуже погане. Бо надто любив він палити і пити, та часто дружину й дітей своїх бити. Майно своє все він безцями розтратив, крім того, ще й хворий в лікарню потрапив. Його там кололи, бо так лікували, та вийти із стану такого не дали. І так вже на нього диявол насівся, що навіть хотів, щоб із світу він дівся. І тільки тоді, як звернувся до Бога, покращила зразу життєва дорога. Почав він до церкви з сім'єю ходити та Бога від щирого серця любити. Прийняв святе хрещення він, потім жінка, і в хаті їх стало і весело, і дзвінко, бо кожного вечора слово читали, а потім пісні для Ісуса співали. Колеги його почали поважати, бо став він найкраще усіх працювати. І якось йому після богослужіння пресвітер сказав: «Ти про вічне спасіння готуй для нас проповідь. Можеш свідоцтво сказати про себе, чи Боже пророцтво розкрити, як треба, про дні ці останні. А скажеш в неділю на зібранні раннім, бо став ти на курсах біблійних навчатись, то треба до праці тобі прилучатись на ниві Господній. Коли приготовиш це слово сказати, мене повідомиш». Готовив він проповідь, мабуть, 3 тижні. Кіоски відвідав у Києві книжні, бо там продавалася література, в якій освітлялась духовна культура усього народу. Бо ж треба сказати і на фактах, крім того, усе доказати. Коли підготовив, то після роботи до церкви пішов однієї суботи. А як поверталися разом додому, то він повідомив пресвітера в тому, що проповідь в нього уся вже дозріла, і він приступити готовий до діла. «Це добре», – промовив до нього пресвітер, – «нехай тобі завтра попутний дме вітер. А проповідь скажеш ти другим уранці, якраз в нашу церкву прийдуть новобранці». Бажаю Господнього благословіння, щоб добре пройшло в нас це богослужіння. Прийшовши додому, почав розважати, щоб дітям і дружині не став заважати, бо проповідь треба хоч раз повторити та в пам'яті добре усе закріпити. То вийшов город на те місце, де густо вродила велика та гарна капуста. А ось помідори висять, огірочки, неначе на лавках сидять сини й дочки. І почав він до тих качанів промовляти та думку свою їм усім викладати. А проповідь став говорити зі вступу про те, як попав на дорогу відступну, та як у дитинстві батьків він не слухав і погруз у гріховнім багні аж по вуха. Бо дуже любив він палити цигарку та пити горілку за чаркою чарку. І стала сім'я вже як бідна голота, та Бог їх всіх витяг із цього болота. Тепер вони дуже щасливі у Бозі, бо йдуть по правдивій Господній дорозі. А потім і тему розкрив послідовно, сказавши, що жити лишилось недовго, бо час вже останній для всіх наступає, і заклик Господній гучніше лунає, щоб всі навернулися хутко до Бога, ще поки відкрита спасіння дорога. Він добре розставив, де треба, акценти, і боговідступність розбив на проценти. А на закінчення мовив сердечно, щоб люди в цім світі не жили безпечно, та щоб не згубила нікого спокуса, то треба звертатися всім до Ісуса. Бо тільки у Нього є вічне спасіння і щастя, і радість, і благословіння. Скінчивши промову, пішов він до хати, бо треба було вже всім спати лягати. На ранок, прийшовши в будинок молитви, відчув на собі він, що ніби до битви йому треба стати, бо сильна напруга на нього напала, коли вгледів друга, що сів в кінці зала. Бо з ним колись пили, і навіть в дитинстві всім шкоду робили. Коли ж до Ісуса Іван навернувся, то зовсім від нього Петро відвернувся. І хоч вони поряд один з одним жили, та більш між собою вони не дружили. Петро на Івана казав, що він штунда, і таких відправляти туди, де є тундра. І ніби Іван, то є ворог народу, бо всіх закликає йти на свободу. З Івана Петро той постійно сміявся і навіть убити комусь там поклявся. Коли так Іван із думками боровся, не щувся, як час промайнув, і готовся, почув він, виходити слово казати, коли цей псалом перестане звучати. Останні акорди повисли в повітрі, і регент-пісенник закрив на пюпітрі. До кафедри став наш Іван підніматись, і дуже тривожно почав хвилюватись, бо як підійшов, прочитав на таблиці: «Це місце святе». Тоді ніби з полиці на голову книжка велика упала, та як ту комаху його розтоптала. І так почали в нього ноги труситись, що стали коліна одне з другим битись. Із Біблії ледве зумів прочитати: «Покайтесь!» А далі не зміг дочитати, бо глянув у зал, а в нім повно народу, що не вистачало усім кислороду. На 300 сидячих, стоячих десь 200, набилося так, що ні стати, ні сісти. Прийшли вчителі, лікарі і військові, бо дні ті були того часу святкові. Хотів він їм дуже хоч слово сказати і на вірну дорогу до щастя вказати, але не зумів, бо щось груди здавило, а горло неначе вогнем все спалило, і в роті засохло, немов у пустині, і багато мурашок полізло по спині. Хотів із конспекту їм щось зачитати, так літери стали, мов коні, скакати. А серце у нього так битися стало, неначе у кузні клепання настало. Ще й піт, як з відра, заливав йому очі. Стояти йому не було вже та моці. Десь ділись думки, і в голові стало пусто. Сказавши: «Це, Ваню, тобі не капуста». Почав він сідати на лавку, та бачить Петра, що іде наперед він та плаче. Прийшовши до кафедри, впав на коліна, і плач його тут перейшов в голосіння. А сльози текли, як в малої дитини. Благав, щоб простив йому Бог всі провини. За ним вийшли каятись ще душ із 40. І тут на Івана напав чомусь сором за те, що не зміг він нічого сказати, хоч вийшли й покаялись навіть солдати. А після служіння і молодь, і діти вручили всім тим, хто покаявся, квіти. Іван поздоровив Петра із цим святом, і благословінь побажав він багато. Додому йшли разом обоє щасливі. Іван запитав у Петра біля ниви: «Як сталося, що каятись вийшов ти зразу, хоч я ні одної не вимовив фрази?» Петро відповів: «Ти прости мені, брате, що лиха накоїв тобі я багато. А вийшов я перший тому, що ще вчора, як тихо лежав у твоїх помідорах, залізши в город твій капусти нарвати, в цей час ти і вийшов її промовляти. Той вислухав проповідь всю до останку, яка не давала заснути до ранку. Не буде тобі хай це на здивування. Сприйняв я твоє те ранкове мовчання як заклик набатний іти до спокути, а проповідь й досі не можу забути».